در توی بودم عزیز ایدی سویو یلر استی یلر یولو کستی خاطرلر بستی گیشتی دا سویو یلر استی یلر یولو کستی خاطرلر بستی